asase nyinaa so wa wodi wani onyama kato soro wa wodi wani onyama kato soro who can verse 2 now ose wa wani onyama pie efri mofra ene nkokoa enum wa oni wasiesie abankese watamfo inti na wodi emua otamfo ene oretofo no ano